xol ni boor yi duñu yërem badolay mag ñi duñu yërem gonay ñam duñu yërem ñi ñak loolu waral nak yaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari